Oyanjo fodare tamu de wo ya gar fodare ya karyo wo ya sanke tonkara je ya taro cha wo ya zeki kunkarare ya karne wo ya na po ja ke kara ya tado na wo ya lu de fodare ya jigba wo ya zo te ka wo re ya Ya wo na wo ya jang long zong bie na ya Jar wo wo ya chee da go po la

Tela wo ya ta wa lo yo ri ya ta cho chen wo ya ju ye han zo te ya tela wo ya ta gu lo yo ri ya ta

kam si nyan juro shu ye ngon pi pa nang ka chin zan. Dui che pon juro lop ru so wi kan ke chi nung chin. Da na chan tu mu ma nung chi li kwa kan ke nung chin si ga chan tu lin chin yin.